bat galioa move like a posha. 3-4, 3-5, totul bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for your daddy. Like it, like it. Keep it up, drop it.

0: si tradite.
1: Musica UE. So,
2: abicati, futurotani, abicati pe pârni și pâri, abicati pe fluturo, abicati pe șorlanciu.
1: Scandinavian Albania Radio.